0: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sedem je ura v Denisa Avdičovu, od Alara Miha Denis. Čez nekaj minut boste zvedeli, kaj morate narediti, da vam Eurospin plača nakup za 100 evrov ali pa celo 500 evrov.
2: To se splača poslušati.
0: Absolutno, pa še to ob 9 grem na audio festival, v studio pridelov še.
1: Se pravi kaj, bo Denis Avdičov brez Denisa Avdiča?
0: Tako, okay. Se to bo boljš.
2: Sam lo še ve, ne?
0: Se ve. Bo boljš, če bo to dobro, bomo pa podaljšali na 2 ure.
2: Jutar. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Не, не сум за месо да, да се држио Денис Аудичова, веќе не рече што да беше шоу до моза по Лизра.
1: Сам се најдржио зјутри, тако
0: кар зјутре.
1: Самор не раби запират.
0: Денис Аудичова буду спет у понеделек запрли у хиша без окен, па без часа, и потим цел час јутерники не буду видели колку ура. Лани со се првиш подали у тај зјо е блокер занимиво. Ота шица Роши се не била с ними, не е данес валда занимало како то грех, со блекаке кризе. Kaj je bilo najhujšče, jaz sem se veselil, poslušajte tole.
2: Ja, fanti niso to pokazali, se mi zdi.
3: Super. Pokazali,
2: ko?
3: Mislim, da Miha ni imel nobenega.
4: Dobar je, jo, jaz sem imel, že prvi dan. Dobar je to, da imaš en svoj prostor.
1: Kaj pa hrana, res, kaj ste si sami kuhali, pa vse?
3: Ja. Miha, povej.
4: Ja, okay. Sami smo si pripravljali, predvsem pa...
3: Razen vode se ne da zavreti.
4: Ja, no to je...
2: Zato je bilo prva dan slaba vola, še te zanimati.
1: Mislim, ja. Na nište delnika, ali kaj?
3: Je bil sam.
2: Zakomplicirati.
3: Povej, da razloži.
4: Ja, ta, kaj bil že, ko se že reče, taflon, ne taflon...
3: Indukcija.
4: Indukcija, no, pardon. Indukcija je bila, jaz pa nisem tega poznal pač.
1: Aha, doma imate še na drva, ja, sej, tu zoparam pol.
3: Ti vem, da si se hvala, da ful dobro kuhaš.
1: Ne, nisem nikoli rekel, da ful
3: rekla
1: dobro.
3: Rekla si, da ful
1: rekla
3: dobro.
1: Sem, da rada kuham,
3: ja, no.
1: Da dobro
3: da,
1: kuham,
3: dobro, pa nikoli. Da ful dobro bomo pa videli naslednji tem.
4: Moj te malo se spomnim, da je prišel takrat v bajnju. Eglih v repko je prišel, pa je bil pol gostu, ta veš. So. To je bilo za me tako veselje, da.
1: Aloha activity. Mamo activity.
3: Ja, igra teh mamo ful, ja.
1: No, top.
2: Če vlas smo sam enko igrali.
4: Največ smo enko igrali.
0: Mene predvsem zanima, koliko bodo dvevc čas misli, da je ura v napačno smer. Mislim, za koliko bodo...
1: A da bojo prehitri ali da bojo prepozni?
0: Nekaj bojo od tega sam za koliko bojo.
1: Dobro vprašanje.
0: Dobro vprašanje.
5: Šel domov. Od 2 do 6. Na Radio 1.